1978. godine američka pjevačica i glumica Yvonne Elliman nalazila se na broj 1 u Americi s pjesmom Braće Gibb, If I Can Have You. Izvedena je u filmu Saturday Night Live. Yvonne preko oca ima irske korijene, a preko majke kineske i japanske. Rođena je i odrastala u Honolulu na Havajima. Otac joj je naučio svirati glasovi, rasvirala je u jednom sastavu dok je pohađala srednju školu. Poslije završene iste seli se u London. Poznata je po ulozi Marije Magdalene, Andrew Lloyd Webberoj rock opere Jesus Christ Superstar. Glumila je i u istoimenom filmu 1977. veliki hit s pjesmom If I Can Have You.

0: Vremen plauža.
1: Prije 10 godina američki R&B band Tower of Power svirali su u kalifornijskom zatvoru s bivšim glavnim pjevačem Rickom Stevensom, koji je služio 30...